0: wana mwala wama lewe ya mwege wazona mjuguni ya kumana wama ilekishemi lewana abadzuwe batu wapo tuwa kilewe go lodi kumuzani ni mudulu wa arasyala tawele mwongo mo
1: gile mwede kama atakere
0: si
1: si jisarwa mnima mkerele
2: aku pugi elisimilani kusuka letika kama kosha puka sisi kuna man gelma tehula kusuka letika kama masangani le pukani petela isilata zambukeri kusuka le asa doma lounge akaya kurukwa lika saulani le mapusha emo frama tosu kusuka letika kama vuza sisi ibapusha laka mo 14 bintiru a sunset liqua restaurant next to my oriel complex vula vala
1: it's more fire
2: petansia kama vuza entrene buluku dangwa na man
1: kesa sile saise kari papa
2: Thank you.
1: Si, no tsabela.
3: Hello mjani.
1: Ivukile mjani.
3: Kombela ku batela.
1: Nka roko.
3: Nteka mfuni wa mina anga Rickson Tycoon Maluleke kwala a Pitori.
1: Eh.
3: Nteka nwana wa mina anga Costas Maluleke kwala a Javelin a 14A. Nteka nwana wa mina anga Vusi Maluleke kwala a Block 14A. ESS Maluleke la Block 14A ni kisini.
1: Tesis na 14A SS Maluleke. Dago. Si, no tsabela.
4: Ya mo ifa pfusha.
1: Ai vapfushe.
4: Kona ko kwa ndala wanga lavane ra vapfuki. Ni suka ngena la ka nkuzani kuna mandro zo zwane ra vapfuki.
1: Yo.
4: Nta etelele mane na. Inshallah tishikimisha mina shalele pompo. Apo pfusha kahle mane, i tsaro pompo yoku tichukumeta makisi Rogers kanya no kusuka kwe kwala ka mboko ta mugangeni wa Litan Basil. Hi shona yoku tichukumeta no kuzwarita.
1: Zwarita.
4: Baya.
1: Baya. Si, tabele da.
5: Tawamsa.
1: Tabele kutaba sesu.
5: Tawamsa. Nandu mwenye peri kwenye kwa kasi mwenye interdukre kwa swara shoba wa swari mkasele kwa kwa mwenye interdukre kwa kwa mwela kwa swara swara mwena bomba mtayoni awara mpikani ulo kwa kwa kwa kwa kwa janji papa umama
1: ucho chwa
5: kaya mchaisi ya ni papo
1: thank you papo si tabiri bi
6: nipulisha mkana wame luku mwenye kwa isi kwa mbunga mbunga wa chapa bulu mkune kama wala mati
1: bulu mku
6: Tewe ni kukuna makirwani wa tazele papashungwa na kano mbela na wana na Kulubuku
1: Kulubuku
6: Kuna msingwa jijibuka Na mtu mwa wa shukwa wa wanaye na lawani Kulubuku msengi
1: Kulubuku
6: Kulubusha mdi wa krisu kwa gumba gumba usu kwa nakashi wa sani mashwa nila usese ku Dangi
1: Dangi mkisoro mwelo ranze ku
6: Dangi
1: Dangi baba Si, tabelebe
7: Aku puki man rozo dwande kankuzande Ewe kupuka man lezi majoko lika mninginisi lea blok 3 Ewe kupuka man chagi kona kwe lika mninginisi blok 3 Vandawe kwa ulawe awa pusho makela wa main kwa laka mchipisi kwa li Loko wako kuna manjajan babla mina DJ
1: Kesu na manjajan?
7: Shaiseka
1: Danko Tabelela.
8: Aye a he he lo sho ba tiri la ke tse tse tse tse tse tse tse tse tse tse tse tse a bottom bottom to be right to to ko carry la nya nya ke ni pukan service ni pukan kukula iman wa pu. A ku ke man thola ku tsaka maluleka mana sinti ona maladi. E man wa bana ba birinsen. Pukan ka man. Kala ka kunyane ni tsana pukan Bilia, it's smart, no so tonga, she not tonga mahala. She can't keep tonga la nuna okwa na she drinko, puka, I can't say she can't wanna boot. Ni akwini na aka masangani, kwa neka man maria masangani manu oneni. Kwa neka maani, puka ni infamba, hiya lega sauleru wakona, hiya kuku duni semi, hiri kari mudduni sa itindela yungkwati sukura kona na muntu mga rivali mpuchwa itukulu wa hosi kakikunyane endo mkaze mikwana zogeni na masewa mina inko umu
1: jisarfa mchabili la
9: chabili
1: ee ayo batuze
9: Impulsa, se estigui com...

0: ya ndani ni pfuxa bachelor vana vafana aka Sikwenyani ni ta ni ta hetisela hi Bakani ya Phineas Mayimele laha ka Gomong. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapula na Nkhensa Papatsongo wa Swihlangu.
1: Ahe DJ Claim, ni ta komba ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka. Ni ta ya le 14A emugangeni wa Nkanu, le mugangeni wa Majana Tintombi, ku na mhana Anakanya kokwa Ntsumi a va pfuka. Ni ya le a ri singa view, ku na mama Khesi wa holela muti ya mona a ri singa view a va pfuki. Ni heta ni ku ri vuyela ka Makoxa, ku na sister laha Tihlungwani ka ta mun'wana wa TikTok ya radio uzondiwana ku randziwa aka vona xilo xin'we a va pfuki. Vanhu lava pfuxa hi mavona Edisona Rivihle inkomu DJ Claim until 6 o'clock.
2: Hello moya va pfuxa. A ku pfuki sikoni xa mina ni vula nka ta buti wa mina Mali Flora Makhuvele Amawa. Pfukani sikoni xa Mali Flora Amawa. Ku pfuka Maseve va mhana Nhleko ivi ka Mavalana. Pfukani Sevo. Ku pfuka i buti wa Evidence ni vula Mavona Edison Avihehli. Pfukani ka buti wa Evidence kwala Vihehli. Vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulela n'wamuti ya mona kusuka lari singa.

0: loko mi twa rito ri swi vula ku nixaku fana le nyanyani leyi tlalamba ku le henhle
1: leyikumbe
0: lokontsako
1: lowu ni ku vona yime na nkhata bukuta la ro la ku pfuka
0: tango lasbe mzenyoni miya n'wansati luya wa mhani wa n'wana wa mina welcome dover stof xami xa malahla a nge lunghi kata bukuta
1: mafoxoza wa wena
0: inje ku yena mhani n'wana
1: ni byeli la kasi wena kahle
2: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu Drama na le ka YouTube channel.

0: kwa technology siku sina na eko sina hii na saba hinkwayo jikelela hii sere eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM
1: makumeni nungu wa timinetse kubile awara ya nungu wa na mingi siru wa jisara femba ikaribu ya ikalitoku maka ya madiombi ya sikura na mwondi le ingataba ikaribu la hiyo na kashi mina na weneka awara ya nau kunga awara ya sungu la kusikirisa kona kwa laka awara nungu kia kukuba awara lia ya ngaye hitaba ikaribu la kashi hi maintainers kuhlayisa waka nwana kumbe mali ya kuhlayisa vana ile swi ingataba ikaribu la hiyo na mina na weneka madiombi ya sikura na mwondi lakushaneke leko iba ikaribu la vula hii mali ya kuhlayisa nwana kumbe child maintenance grant ba ikari vulavula yini vanhu botala ba bana swivutiso swo tala loko swi fika ka mhakale ya ku swivutiso swa ku fana na ku imani la fanelaka ku va a hlayisa nwana ku endleka yini loko mutswari a ala ku hakela maintenance xana mutswari lo anga tiriki anga lerisiwa kumbe wa nyikiwa xiviko xa ku va a hlayisa nwana wa yena na kumbe ku hakela nwana nweti na nweti hambena ka a va gangaranga tiri na hita ba ikari langutana na swi na swo fana na sweswo hita ba ikari ku tinhlamulo ta swona eka madyambu ya namuntlha na miyingiseri wa mina na xin'wana xivutiso xo tala lexi vanhu va talaka ku va na xona i ku va va ku xana munhu a nga endla njhani xikombelo xa maintenance naswona sweswo hi ta va hi karhi hi swi languta eka madyambu ya namuntlha na miyingiseri wa mina kambe ke a hi kambisiseni ku endla ku ri xana ke loko hi va hi karhi hi vulavula hi child maintenance kumbe maintenance hi va hi karhi hi vulavula hi yini kahle kahle hi ta va hi karhi hi ya swi languta kahle na miyingiseri wa mina ku ri xana maintenance swi vula yini. Mm-hmm. Okay, maintenance imali kumbe nseketelo lowu vatswari va honyekaka leswaku n'wana a kuma ti-needs ta yena kumbe swifanelekiso swa yena hi ku hetiseka swilaveko ku fana na swakudya, swiambalo, tidyondzo, vutshunguri na ndhawu yo tshama eka yona xikan'we na swifambo swa laha a lavaka ku ya kona na swin'wana na swin'wana leswi nidekaka swa nkoka evuton'wini bya n'wana hi swona leswi hi vulavulaka hi swona loko hi ku maintenance child maintenance a hi vi hi karhi hi katsa mali ntsena kambe ke ku fikelerisa swidingo swa n'wana eku hanyeni kumbe hinkwaswo leswi n'wana a swi nidaka swa nkoka hi va hi karhi hi swi tiyisisa nakambe ku ri swa nkoka a hi vulavuli hi ti-toys laha a hi vulavuli hi swizimbazimba hi vulavula hi swilo swa nkoka leswi n'wana a fanelaka a va na swona n'wana un'wana un'wanyana a nga na mfanelo ya ku va a va na swona kambe ke hi va hi karhi hi vulavula yini swakudya swiambalo tidyondzo vutshunguri na ndhawu yo tshama eka yona xikan'we na swo famba laha fanelaka ya kona loko mi kuma ku xikolo laha a fanelaka a nghena kona i kule i distance ku va a ya kona u fanele a kuma xo famba a xikolweni i mfanelo ya n'wana yaleyo n'wana u fanele ku hlayiseka kambe ke maintenance i mfanelo ya n'wana un'wana na un'wanyani n'wana un'wana na un'wana u na mfanelo ya ku va a karhi a hlayiseka a ri na nhlayiseko wo hetiseka ku nga ri hi ku va u tshikelela vatswari kambe ke i xiboho xa ku va va fanele va hlayisa n'wana wa vona kambe ke hi fanele hi tlhele hi langutaka kahle ku ri i mani laha fanelaka a hakela maintenance hi ku vo tala va swi mistakena ku ri laha hakelaka maintenance i papa wa n'wana kumbe i mutswari wa xinuna laha fanelaka a tala ku va a karhi a hakelela n'wana wa yena mali ya maintenance kambe ke a swi hi xiswona vatswari hinkwavo va vana va na vutihlamuleri byo hlayisa n'wana hi ku hetiseka a swi na mhaka swa ku va tshame va tshama swin'we kumbe a va tekanga a va swi tshama va tekiwa kumbe vatswari lavawa vo lo hambana kumbe a va swi tshama va tshama swin'we na kwale ku a hi swi languti hi languta kwale a kuma timfanelo ta yena hi ku hetiseka u fanele a hlayiseka n'wana laha hi vumbirhi bya vona va fanele va seketela n'wana loyi va hlangana half half va hlangana xikarhi n'wana a kota ku hlayiseka vutomi bya n'wana byi kota ku ya mahlweni ku fana na n'wana un'wana na un'wanyana okay se ku va na xivutiso lexi va ngo xanake mutswari loyi yena a nga tirhiki wa fanela ku va a hakela mali ya maintenance na okay nhlamulo eka sweswo i ku ina ku pfumala

Kota wa timinetse kubile awara ya nkai wena mingisirwa jisare femba ikaribu ya kona eka awara ya vumbiri la ingetaba ikaribu. Rasane kahle na doko de la chau kika majambia na mwintla mbamu karamzo zika kahle leshaku higona eka awara ya sware hanyo labanga tawa karaba ijela leshaku ii nilisifani laka ishi enla kuba ishaisa. Mimiri ya hina na kuwa ikari iti katalela ega vtomja ina jwa siku na siku. Kambi ke wena mingi siruwa mina na kutela nukutunzu shana kambi lesha ku ina Facebook page leifa mbaka kakli vito ra GCR FM. Munga waka ruto tumela kwa ala huya ya nje ila kuri ega majambu la mawa hota waka runi ingi sela oru kui. Kambi ke ambishte tano na mingi siruwa mina ingari wa shibu tiso na ingwa shesu mga tawa mishkomili kunga marungula ya wena wena mingi siruwa mina hunga ikuma kona. Eka nomboro ya shticha 060-887-5942. Kambi ke leko ilangu tankari hui siyile shinene kambi ke itabai kari itu Leko ilangu tankari hui siyile shinene kambi ke itabai kari itu ringeta kuba.